0: 大卫，大卫，一億時間啊！大卫復帰，一億ドット、ナブリ。
1: ナブリペレタ。
0: ヘナブリアン、ヘゾナブリトヌネ。
1: アホンネイナ、ヘコレオ、ヘパヘモ。
0: タブワテペケ、タラキナキナマイラ。

我只恨某日了。我让你努力哈，拜托你，我带让你好起哩，莫带呀嘿呀嘿，莫孤带呀我的。阿内多卡巴，我发卡阿内，亚他妈巴火嘞，亚马鲁妈妈，亚爸爸发拉努伊，亚让你自己发卡嘿啦嘿啦。我只拉我带发来阿里基，我带吼吼，阿祖国带起内。カツツキラーテコーレロマイマケツーキトガリロテアラワワカテアラワタガタテアラワマンガイヌイウッポコタキタヒエッコレーヌクガチラマタツワタキチムガイタラギガチラギヌイガチプケガメガカラガラガマハヌイカイワイガヌイアカウトウみひまーいきてこたいたがおてころわいおてまたかうきこわたいまいこやらこてこはがれうえつうねいこやらこてあほまつわえつうねいこやらこがくらあいういえつうねいこやらこがばらわながまおりあのほきこわたいまいはぷたさおらこまたうがもこぷなおたつむてはうはうらうわこたみはなくてすてないてふかかうかういらのいてふかまるまるわがぴかれれなれいらてないてみやけないてないてふかまなわけないてねいこたえまいうちらてらがちらおつんおひやあないおたまりきえつうねい入ってフォレこたひたまたうかうパパあてもてあてはれあけないこやらこてとうぽうちてたうけいてあろあろなれいながぴかれれえたうぽちてたう

頭になってな、ふわたま、きょうとあたいまた、ふわたま。あいたいことがパイのむちやたるわまたりき。バカがるわつらかんたい、きたぷいたひのやないふわ。きたぷいぱかいのがまたちぷなけつわたやらい。あいたいたままいらきゃかんたい、はれ、はれ、はれつら。だったうちはまわらきゃたたう。

には剣があって我らも足りには光らんや来たかやさおとされまあ無理つきやない。コテパラカワカワヌイヤエリアナ来てたふうあとおまといされお待ちわとがコテリロがあとおまたうつわいねあたいりがろいまたなあてまてぷくぷく来てこいういてこいまあなたいのあよたたまりきあないたわやったつくわ

マイラーキがたけよてなやネイラー客もあたあたけおくまたぷんぷつヘロロボーリラーネイトヘロロヒコラーネイトこがはがらうおてわけいてカップおてりがえがりこてパータイヤめいめいはこがまひおてくらおてファレワナがおへあけねいへまひえてマオリえいあいラーネうっし百らがちら、まうわのくえとん、まうふわのふきらたうえとん、へおやのたく、へふがまひよくわけふかあるまう、いらかつひ、は、ひやうえひ。